0: さん、なんで新章ズームした？朝ね、朝酒、朝湯が大好きで、それで新章ズームした。あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ、あもっともだ、
0: あもっともだ、あもっともだ、
1: あもっともだ。